abu da ke shiga duk inda ke ciwo don kawo sauki yi amfani da rob extra mental a yau don inganci da sauki nan take idan alamar ciwon ya wuce kwana biyu a tuntuɓi